0: המונני, המונני!
1: ירי נשלה.
0: אוי, כמוסתה נא פריקולסה תוסלדס אין דיימר. דיגה ביוב הביוב נחמודה.
1: Sa'yo ba, ang si Shalina Bridget nung preso ga ihuliwal gito? Pero sigit birada yun.
0: Stretching! Stretching!